0: Potrebno detaljno analizirati koristi i moguće utjecaje projekta, ističući da je energija danas pitanje bezbjednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Predsjednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, nastavio je redovne konsultacije sa članovima Vlade, a sa prvim potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Sinišom Malim danas je razgovarao o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima Vlade usmjerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radit će na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država bit će održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vrijeme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Ljubavi moja, da li si sad da vidiš kako izgleda? Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ante ili Citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te...

Kina ovog mjeseca u Hong Kongu otvara sistem za kliring i poravnanje u zlatu koji će raditi u koordinaciji sa berzom zlata u Šangaju, a paralelno sa time će stupiti na snagu i ograničenje